Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: dikersake tempe. Engko nek tempene wis mateng, aku tahu. Tahu mateng, aku payah. Ra nggih bunak le nandang ini.
1: Lah ya sing luput ki sapa? Sing luput rak ya mbok canteng. Nek olah-olah kuwi mbok ya ora werna-werna. Nek werna-werna sing diadep tegese rak arep diolah kabeh. Lah ana tahu ya aku ngandake tahu.
0: Nggak nggih niku dinggo sesuk, dinggo niki napa dinggo sonten dadi sedina niku le dahar werna telu.
1: Awitekno nek kepengen apa ora entuk. Wong nek kepengen saiki kok disemayani sesuk ya piye?
0: Kuwi ora ngono kuwi lho, mengko agemane kotor lho. Lho.
1: Lah piye to, Bu?
0: Agemane sapi banget. Kok dengaren to ning agem-ageman ora kaya adat sabene niku badhe tindak pundi?
1: Loh, mbok canteng ki nambuh apa piye to, Mbok? Mbok canteng ki ora ngerti apa piye to, iki mau ki malah aku kuwi arep mundut preso. Wis rampung durung nggone reresik.
0: Badhe wonten menapa?
1: Lho. Kok badhe wonten menapa? Arep ana manten kok sing mbok ki.
0: Preso manten to? Manten niku sing pripun ayo? Manten ki sing pripun?
1: Manten kuwi piyayi kakung karo putri. Tri dijejerke didandani apik-apik jarene ngono kuwi.
0: Terus numpak joli jempolna. Mantene sinten?
1: Mantene kuwi ya kadangku sepo dhewe. Kang Mas Panji baneng pati to, Mbok? Dadak takon lho, sing kakung. Mangka lho iki senengane wis ngerti kok nambu.
0: Ati abing kaya ngene iki lho niki.
1: Kok wis ngerti kok tokan takon.
0: Nek karo sing mbok ora parane nyeblak-nyeblek ngono kuwi, nek dicebleki iki wis ora bali, Ce, mbok niki.
1: Lho kok ora bali piye to?
0: Iki yo kulite yo sing brono wae iki ya lho.
1: Ya kene tak lus-luse.
0: Aduh kelone wong ngono ora
1: dikelone. Mbok tak kandhani yo, Mbok. Iki wis toto-toto, wis diresiki.
0: Kula dereng salin, kula jeng salin riye.
1: Ning janjane aku kuwi, atiku ki piye ngono lho, Mbok?
0: Dados pundi to janipun menawi Kang Mas Dalem menika badhe palakrama sampun ketek ing dinten menika mestinipun panjenengan den ajeng ana ngono nak kantun derek lan remen penggalihipun tambah kadang.
1: Ya nek nggon kuwi iki ya ya iya. Ning maune kuwi aku rak wis krungu kabar, Mbok. Jarene Kang Mas Panji waneng pati kuwi rak wis. Ora jane sih Mbok ngerti ora to?
0: Ngertos. Ning pripun? Sami mboten ngertos kula kalian prisa panjenengan. Nek kula menika ngertos kula rak badhe bebisanan kalian to.
1: Lah ya kuwi.
0: Ning dos pundi kok kula nyang kula menika namung abdi wonten mriku nggih nderek, wonten mriki nggih sendika, pun dawuh nggih nderek, mboten nggih mboten menapa-menapa. Namung mirang kula menika mboten pun dawuh utawi pun jak rembagan menika mboten ten ajeng.
1: Lah ya kuwi, Mbok, sing marahi atiku kuwi rasane piye ngono lho nganti ora bisa. Piye
0: niku pripun?
1: Aku kuwi arep ngandake rasane atiku ki bingung lek ngarani piye ngono lho, Mbok. Oh. Saiki aku tak kandha. Ngene iki lho, Mbok. Kang Mas Panji waneng pati kuwi wis dipacangke karo putrane Paman Lembu Ami Seno to?
0: Nggih,
1: karo Kang Po Ayu Sekar Taji.
0: Nggih.
1: Kuwi kok terus saiki le mantenan malah karo sapa anggrene putrane Wapateh Kudono Warsa?
0: Pripun?
1: Le mantenan karo putrane Wapateh Kudono Warsa sing asmane Angreni.
0: Panjenengan ki ora ngono lho. Nun sewu panjenengan ki isih timur, ora parengan diga ngono kuwi ya nek ora.
1: Kuwi tenan, Mbok. Wong aku ki wis ngerti kok. Neng. Aku rak ya dadine ki atiku ki mbok piye kaya-kaya mesake karo Kang Bu Ayu Sekar Taji lho, Mbok Canteng.
0: Ndoro Angreni ku panjen sirane ku ayu.
1: Yo ning yo piye Kang Bu Sekar Taji rak ya mesake.
0: Thank you.
1: Loh,
2: kula
1: iki kaya Paman Prasanta ta
2: iki?
1: Ana apa?
2: Wonten wonten rembah.
0: Wonten menapa?
2: Kira mbok nganu ta ya? Sapa?
0: Kula cancing.
2: Oh iya.
0: Cangkring menapa dos pundi wong mboten nate rawuh wonten taman panjenengan menika?
2: Rada pangling aku. Atatera kudungan kok kudungan.
0: Lah radi asrep menika. Selira kula menika nembe mboten.
2: Oh, rak ngono.
1: Apa selirane apa? Selirane adem.
0: Awak kula.
2: Oh iya ya.
1: Kang Prasanta karang jeneng mbok canting kuwi rada aleman.
0: Ning menika Ki Prasanta menika menawi kalian kula ngatosken.
2: Kowe gatekke banget.
0: Salaga ganti ngaten nggih preso kok ora kaya wingi ngaten menika nggih
2: preso. Paripolahmu ki tansah tak olah.
0: Matur nuwun. Anu wonten dawuh menapa kok mboten nimbali kemawon dhateng kula?
2: Niki sing perlu ki aku.
0: Yo,
2: ora usah perlu kok timbal-timbalan.
0: Oh, lha terus wonten wigatos menapa?
2: Iki temanten. Wis mbah rawuh. Temanten saka Kepatian.
0: Wah, wow, saestu to menika.
2: Lho, kepiye to?
0: Punten dalem 1000. Kula menika wau rak mireng ngendikanipun Ndara Nengah. Bilih mantenanipun menika mboten saestu kalian to. Namung kalian Kepatian to.
2: Ah iya.
1: Tarak bener to, Mbok.
0: Niku pripun to?
2: Heh?
0: Nek le Kakung Putri ngoten to nggih pun pun sah nggih
2: Kakung Putri. Lanang wedok.
0: Nggih.
2: Do senenge wong do wong.
0: Dur angrene niku nggih putri sing ajune pun kaya ngoten nika mboten wonten wong ayu kaya ndur angrene. Ning rak sampun rembak dados kalian ndoho to?
2: Ha iya.
0: Kok kalih
2: nopo? Ana yo wong ki kena-kena wae to
0: niku. Mantene putri njur kalih.
1: Lah yo sing kok kok ya aneh to, manten kok putrine loro.
2: Mantene
1: siji yo Kakang.
2: Ai, angke. Mantene kuwi siji. Ya loro lanang wedok kok ya. Si Ndara Panji karo Dewi kuwi Anggraini.
0: Ning nganu to rumiyinipun ngendikanipun sampun rembak dados kalian Kang Kang Paman nggih.
2: Kang Paman, Paman Kediri. Lembo Amisena. Wis wis rembuk dadi. Ning ya rembuk
1: dadi.
2: Kabeh didadekke ya kena-kena wae to.
1: Heeh, Kakang Prasanta.
2: Kuwi ki engko mengko ki anu. Kreta saka Kepatian. Iki njur mantene mudhun ning ngareping pendopo. Terus dikirapke. Nah,
0: kok mboten mireng menawi wontenipun mantan menika mireng nanging rak mboten kalian Kepatian.
2: Lah iya.
0: Kalian ndoho anjih. Amnan Ndara Nengah terus pundi?
1: Apa becik aku rasa mapak manten ya. Aku nang taman wae.
2: Mboten mapak pripun.
1: Aku saya jek. Ki sungguhku kesel banget. Engko aku nek nderek kirap aku tambah kesel.
0: Mboten menapa menapa wong wonten kula. Mangke menawi mboten nindaki. Wong putra dalem kraton Jenggala menika ingkang putri namung panjenengan. Mangke Kang Rama kalian Kang Ibu mboten wonten panjenengan nggih kula ingkang pun ureng-ureng kok nggih.
1: Ya engko mbok canting karo Kakang Prasanta sing matur nek aku gerah ngono.
0: Ora pareng ngapus sok gerah ngono kok masak angin tenan sing repot nggih kula.
1: Anjur piye nek aku kuwi atiku ora seneng.
2: Lho kok mboten mboten rena dos pundi to?
0: Sane niku arep sing mantene putri. Niku sing Jakarta aji, sing sekeng ndoho niku remen. Nek sing Kepatian mboten remen ngoten.
1: Ya mbok iki klambine tak uculi wae.
0: Ora pareng
1: aku salen agem.
2: Alis cucu-cucu ra yo ra terus nang kono.
0: Ora pareng sak menika gantos sing langkung sae kula dereken ulate sing apik lho.
2: Pun.
0: Menika dos pundi?
2: Ayo mlaw men caos presa kaya katen niku.
0: Oh nggih nggih nggih.
2: Mantene pun meh rawuh.
0: Ayo ayo ganti. Nggo ganti nggo. Nggo. Mun ora pareng ngono ki ndeprok ngono ki mah aku.
1: Aku keri bae aku.

0: Monggo lenggahipun ingkang prayogi Kang Bu.
1: Iya, Yayi.
0: Brajanata,
2: dari kula Rama.
0: Kene.
2: Iki
0: nyaket Rama kene. Piye wis ana warta saka kepatihan?
2: Iki miturut unjuk aturipun abdi ingkang kula patah supados nenggo samake sawaning putra pinanganten. Mila ubo rampis doyo sampun cumawis namung kantun nenggo wekdal sawaning putra pinanganten Dimas Panjiwaning Pati.
0: Iya
2: namung
0: piye
2: nyuwun sewu malah temenipun kula ingkang badhe nyuwun priksa wonten ing sedalem Rama Prabu Lembu Amilukur.
0: Iya apa nggih
2: sambet kalian dawuhipun Dimas Panjiwaning Pati.
0: Biar nyuwun pirsa
2: kepriye. Rama Prabu Lembu Amilukur menapa? Nuwun sewu menapa kesupen? Nalika semanten nandalem lak nate sak rembak kalian paman Prabu Lembu Amisani perkawis badhe jejodhoanipun Dimas Panjiwaning Pati kalian diajeng Sekar Taji. Namung kenging menapa Rama Prabu marengaken Dimas Panjiwaning Pati dhawuh kalian diajeng anggraini ro.
0: Ya ya, ayo. Sliramu reh ning sedulur tuwa mbok menawa ya tekan kono. Nggonmu menggali. Kok ora wingi-wingi nggonmu munjuk marang Rama?
2: Iki. Piye? Kula badhe matur menika kuwatos menawi

0: yo wis pirsa ngerti yen adimu waning pati wis padha tresnane karo si Anggraini. Sajak ora kena dipisahake. Lah playune ana ngendi yen wong wis padha tresnane iku mongko sajake tresna iku tresna kang suci temenan. Lah Rama jeneng kleru lamun ora minangkani apa sing dadi pamotae utawa panyuwune adimu waning pati Brajanata.
1: Iya.
0: Nah, iki mekaten to,
1: Kang. Wonten dalem sewu Yayi Prabu.
0: Lha niki.
1: Lan sliramu Kaki Brajanata.
2: Iya, kados pundi wote?
1: Sampean dalem lan sliramu. Aja mengkalih werna-werna. Sampean dalem ra emut to Yayi Prabu lembih luhur.
0: Iya.
1: Yen piyayi kakung kuwi kagungan garwa luwih saka siji bisa.
0: Inggih Kang Bu, inggih.
1: Apa meneh kuwi nalendra?
0: Inggih.
1: Ra ya ora apa-apa to Yayi Prabu.
0: Inggih.
1: Lah sing baku wae Anggraini kuwi aja nganti mundhut dadi garwa Prameswari. Tak yang ngono to Yayi Prabu lan sliramu Kaki Brajanata.
0: Kasinggihan sangat milo mekaten iki. Estunipun kula ugi sak pemanggih kalian Kang Bu. Kili sunti nanging mbok pilih Brajanata ingkang kirang tanggap lan boten dumugi semanten. Iki lho Brajanata iki ngendikane wakmu.
2: Nuwun sewu. Angin kula nyun pikso perkawis meniku, kula kuatos menawi perkawis daupipun Dimas Panji waning pati kalian dia Anggraini ngaten meniku paman Prabu Lembuami Seno lajeng klentu tampi dipun nyono menawi Romo Prabu Lembuami luhur nyepelekaken dumateng paman Prabu Lembuami Seno tak badhe dados rengkaning kekadangan to Romo.
0: Pamanmu iku go wicaksono. Perkara kang rempit-rempit kaya ngono iku, pamanmu mesti puspitados karo Rama. Nah, kasinggihan banget apa sing dingendikake wakmu Dewi. Pilih sunti iki mesti bakal ndak cakake utawa tak ngendikake karo adimu. Sepisan sing jeneng kakung iku apa meneh kok wong kang darbe derajat luhur kagungan garwa ramu siji to sajuga iku lumrah jalaran kabeh bisa dicukupi. Kapindo sing baku iki tumrap telajering projeng jenggolo samengko watun Anggraini kuwi mengko ora motah dadi garwa Prameswari. Lah iki Rama wis menggalih Brajanata.
1: Iya Kaki Brajanata lan meneh Panji waning pati kuwi ra wis padha dene tresna karo Anggraini to.
2: Injih Wati.
1: Apa ya tega? Wong tuwa bakal misahake wong wis padha dene tresnane Kaki.
2: Injih menawi sambet kalian perkawis menika milo. Sampun sami tresnanipun kalian Diajeng Anggraini.
1: Iya.
2: Mugi-mugi kemawon Diajeng Anggraini mboten nggadahi pamutah ing ngaten niku.
0: Iya. Kaya ngono.
1: Anggraini diparingi besok sak
0: kantakan. Iya.

0: Mas Waningpati. Runtung-runtung kalian di Ajeng Anggra ini. Kulo remen sangat.
1: Rak ngono Brajanata.
0: Iji.
1: Sing bareng mantene budal ngasung jur. Prasanta ketok adoh banget ora ketetekan sapa-sapa. Maju kene Prasanta.
2: Nggih, sendika dawuh
0: ya kene.
1: Aja dadi atimu kala mangsa tak jangkar, eh. Monggo sak temene aku ki ngajeni karo kowe yen kowe kuwi piyayi sepuh pamomonge si Waningpati. Aku iki ratu ning kala-kala nek sewenang-wenang jur jangkar marang sapa-sapa ngono kok. Anek karo putraku dhewe nek kowe iki pamomong sing tak ajeni banget. Ning rening aku iki ratu ya kala-kala aku ora ngaturi Kakang, ra ora dadi ngopo to Prasanta.
2: Mboten dados menapa sinuwun malah
1: iya, iya.
2: Saya ngraketaken anggenipun kula ngabdi dhateng sampean dalu.
1: Nah, ayo Bathara Kresna kae karo Semar ya Kakang Semar ngono
2: kae. Inggih.
1: Ya Janaka karo Semar kaya Kakang Semar.
2: Inggih.
3: Lan jenengan ki wiwit mbiyen rikala Waningpati sih timur nganti tekan saiki kok nek anggone matur karo Yayi Prabu Lembu Ami Luhur kok tansah kaya ngono wae itu Kakang Prasanta.
2: Lah, lajeng kula supados matur ingkang kados pundi Kanjeng Ratu Pilih Sunti.
3: Ya wis prayoga banget. Ning nek ya kula mangsa ki ya nganggo ya piye le matur kaya nek ya kaya matur karo Nalendra kuwi lho Kakak.
0: Ngaten menika rak malah ketinggal saya rumaket to.
4: Lah nek kula niku terus sing ngajeni kalih sampeyan. Bab panjenengan niku badhe kados pundi wulu cumbu ing jenggala ngriki.
2: Nggih, nggih,
4: Prasanta.
2: Nggih. Wiwit rumiyin putra-putra dalem Sang Prabu menika mila ing pamomongipun menika kula. Inggih kula wentah wiwit timuripun ngantos dewasa nggih sedaya kula.
4: Nggih, kula nggih ngerti kok.
1: Mulane kuwi ya. Ha ngono. Prasanta. Aku iki wong tuwa sing tanggap karo kahanan. Kok nganti saiki Prasanta kuwi mung ketungkul momong putra-putraku kabeh. Nganti dadi Joko tuwa. Hah? Ndur saiki ngetutake temanten saka ing Kepatihan. Nganti tekan kene ora duwe rasa musik atimu kepingin omah-omah ngono Prasanta.
2: Sinuwun Prabu Lembu Ami Luhur pepunden kula.
1: Iya iya iya.
2: Estunipun
1: ora mesam-mesem.
2: Inggih inggih.
1: Piye iki tak dangu tenan kok.
2: Raos musik kepingin kados nggih tiyang jaler sak limrahipun.
1: Heeh.
2: Menika mila inggih wonten
1: sih. Nah, rak wonten. Wah. Rak ya ngono ta Kudana Warsa.
2: Cih,
1: ketemu.
0: Wah. Mau matur wae ning ngarsa dalem rong.
1: Wes piye ora duwe ragat aku sing ragat, ya. Ning
2: dados ning pamriksa sampean dalem lan sedaya sing sami lenggah menawa sampun prisa.
1: Heeh.
2: Kawontenan kula menawa kados ngaten menika.
1: Heeh.
2: Kula sampun sepuh. Rupi pas-pasan.
1: Oh,
2: alajeng kados pundi menika menapa wonten tiyang setri utawi lare setri ing badhe kepencut dhateng kula lan purun kula pendhet semah
3: sinuwun. Tetembungamu kuwi lho Kakang sing sok ngangeni. Wong rupa kok pas-pasan iki
2: njur.
3: Kepiye to sliramu
2: nek mertanggung teng atune wis tuwa lho.
1: Ayo kuwi jenenge wis turut kaya ngono kuwi anak tuwa kok becik kuwi malah sing nyebal saka naluri ya ta. Ayo aku mbiyen yo siget saiki yo wis ora karuan kaya ngene.
2: Tilasipun tiyang ingkang bagus menika ora tasih ketingal.
1: Ah wong bagus ki gemantung sing ngarani kok ya. Bagus nek sing ngarani ora seneng ayo mesti dicacat. Padane bagus ora tau mainnya duet ngono kae nek ora abdi doan ya njur dicacat.
2: Nggih.
1: Saiki ngono.
2: Nggih,
1: bungah-bungah ku aku kagungan. Abdi wedi kowe Prasanta. Saiki reneng perkara pepanggiling wong urip iku kudu omah-omah. Kuwi kudu tok tetepi. Nah, saiki aku sing tanggung jawab. Milio putri ngendi? Mengko aku sing bakal mundut tak dawuh pake kowe.
2: Kulo matur
1: sewu abdi-abdi kene.
3: Piye?
1: Parah. Oh, sing sok padha joget kae.
3: Saiki sliramu ki mung gari matur nang resane Yayi Prabu Amiluhur. Sopo wanita sing tok tresnani? Mengko sing ragat Yayi Prabu lan aku.
1: Inggih, aku sing nembung mengko.
2: Kanjeng Ratu Kili Suci menapa dene sampean dalem? Kulo matur sewu-sewu nuwun sih dalem dateng kulo.
1: Iya.
2: Kerso menggalih dateng kulo perkawis sanggen kulo dereng gadah judu. Nanging ngajeng kulo sampun matur menapa wonten lare estri ingkang purun nampi katresnan kulo. Kulo menika mulat sarira sinuwun. Rupi kulo menika kados ngaten awon.
1: Nah, saiki ngono. Sing jeneng gelem nampa karo ora kira durung tok buktekake. Pamilihmu sapa? Mengko banjur tak tembunge lagi ngerti yen bocah wadon iku seneng lan orane marang kowe ngono kudune warsa.
0: Izin nah, kita terus niku sinau romo sing diku kaya ngono. Kula izin sarujuk kados ngaten
1: menika. Nah, ngono to. Sing jeneng
0: matur wae.
2: Nggih, menawi mekaten sinuwun. Estunipun tiang sepuhipun lari string keng kulo tersenani mula sampun lenggah wonten pripun.
1: Sopo, ha? Wong tuane bocah wadon sing tok siri kuwi
3: sapa?
1: Suwana ning kene iki sing ana mung kari Brajanata aku Kudanawarsa.
2: Inggih putranipun Kipatih Kudanawarsa menika sinuwun.
1: Mila
2: kanastren.
1: Kanastren.
0: Kanastren.
2: Menawi wonten keparengipun lho menika.
1: Ya. Ya, waduh. Kudanawarsa. Kudanawarsa.
0: Ih, kula sinuwun.
1: Aduh, tidak ngendikan kok.
0: Wonten menapa sinuwun?
1: Krungu ora iki mature Prasanta iki mau krungu ora.
0: Inggih, mireng sinuwun. Milo kula lajeng kendel kemawon menika rak mergi kula ngraosaken menapa ing dipun aturaken dening Prasanta menika wae.
1: Iya. Ha iki kepriye iki wis bajet dadi rembuku karo Prasanta monggo ngepok marang kowe Kudanawarsa kok dadi sing dipilih kuwi anak musikanastren.
0: Aduh, piye ora. Kula badhe rembakan kalian Prasanta langkung rumiyin.
1: Iya, kono.
0: Menapa sampeyan pun tresna tenan kalih anak kula kanastren?
2: Sampun.
0: Kok dadi sampeyan tresna anak kula niku ling ngerti anak kula kapan sampeyan?
2: Saben dinten kula ngertos kipapet. Nggih, kala mangsa Raden Waneng Pati menika rawuh mriku kula ingkang nderekaken. Upami pun pinuju mboten rawuh mriku kula ingkang dumugi mriku ning Kipatih mboten preso menawi kula dateng kepatihan.
0: Anak pancen sampean tresna tenan iki kepripun malih rak ngaten to sinuwun.
1: Iya.
0: Namung menika nggih wonten perkawis sing njalari ribet.
1: Piye?
0: Raos sing manah kula.
1: Piye Kudanawarsa?
0: Menawi anggenipun anak kula kanestren badhe dipun pendhet semah kalian Prasanta menika kula mboten kawratan. Namung nang dalem rak preso piyambak katemben kemawon kula gadah damel mantu ingkang ageng-agengan inggih ngrembak Kanjeng Putra Dalem. Lajeng menika mangke ngrembak menika malih. Aduh.
1: Wis ragate aku rasah. Nah, kowe ora mengarep tekan kono.
0: Inggih sinuwun.
1: Ya. Ngene. Perkara nggon Ndrawina kowe rasah do di penggalih dipikir ning aku arep nanteng karo si Prasanta Kudanawarsa. Aku percaya yang anakmu kanastren iku mbangun miturut marangku. Prasanta,
2: nggun kula sinuwun.
1: Aku kepingin pirsa. Tak todis pisan meneh jalaran aku go wis ngerti. Wis pirsa sapa kanastren iku. kanastren putrane Kudonawarsa. Kuwi mung isih bocah remaja putri mengayu.
2: Nggih.
1: Njur arep tok pek bojo. Kuwi kira-kira kowe getun ora, Gun? Kuwi bocahe mengayu mung nyenengake sapa-sapa kuwi. Keton orang kok kira-kira kowe. Aduh kok bojoku ayu ngono.
0: Nggih, dipikir tenang, Kak.
2: Ketonipun menawi mboten saged kelampahan sing.
1: Oh, iya iya. Ha wong sing jeneng Mbak Yune wae dipundhut putraku aneng pati.
2: Lajeng anggen pun basan dos pundi mangke.
1: Ha ya wis kuwi engko rembugen dhewe karo Siwaneng Pati. Ya ya ya, kabeh iku wong mbok menawa pancen mustadi keparenging Bathara sing akarya jagat. Aku wis kebanjur ngendika kepengin bantu apa sing dadi kekarepanmu lamun ora kelakon mundak ora becik. Kudonawarsa uga nyengkuyung awit aku sing kagungan kersa.
2: Inggih, matur
1: nuwun. Mesthi wae kanestren uga bakal setya tuhu marang kowe.
2: Matur nuwun.
1: Kula matur. Brajanata,
0: iki kula rum.
1: Iki adimu wis rampung, saiki Rama arep ngrembug Prasanta, mula ya sapa sing ora kangelan meneh nek ora sing enom-enom. Ha sing sepuh-sepuh ngono rak mung rembuke ning sing jeneng temandang gawe rak mesti kudu sing enom-enom.
0: Injih, injih. Rening kula ugi ngrumaosi menawi Prasanta menika minangka pamomong kula lan para kateng. Injih, kula badhe nyengkuyung.
1: Heeh, iya iya. Rak injih mekaten Kang Mbok kados sedaya mboten wonten pepalangipun.
3: Iya, Yayi. Wis prayoga banget sliramu paring pangandikan marang Kakang Prasanta kaya ngono kuwi mau ya.
1: Inggih, inggih. Kudonawarsa.
2: Kula sinuwun.
1: Aku mundhut patemon mirunggan karo kowe Prasanta, Brajanata. Saiki sing padha nderekake temanten mau diparengake padha bodol ngaso ning aku butuh mirunggan sarembuk karo kowe. Terus mengko oneng kepatia.
2: Iji, iji. Sendiko ngistu akhir dahus.
0: Monggo, monggo.

0: Kakang Patih Jayabada.
1: Nuwun dawuh timbalan dalem, Sang Prabu.
0: Ingsun tampa bekti nirung lumarang ingsun. Puja pangestu ingsun kebat sira tampa.
1: Grawalan panampi kula mugi dados murah daging kayuanan. Nonyi, sadangunipun abdi dalem kepatihan suwita wonten ngarsa dalem Sang Prabu Lembu Amisinu. Nonyi,
0: iya ya. Prayu gak no dhisik mbengak.
1: Ana niki ngestokaken dawuh.
0: Putrane Sun Gunung Sari.
2: Nuwun paring dawuh timbalan dalem.
0: Ingsun keparengake rada maju ngadepira.
2: Iye, sendika Rama.
0: Kanthi Basuki ngadepira nang ngersane Rama.
2: Iye, pikantuk berkaso pengestu dalem sowan kula wilujeng mboten manggih alangan setunggal menapa Rama.
0: Iya,
2: sungkem pangabekti kula kunjuk wonten ngersa dalem Rama.
0: Ya. Ya ingsun tampa mung pangestune Rama wae. Genti sira tampa.
2: Iye. Sangat anggen kula mundi lho.
0: Prayogakno dhisik nggon ngadhep.
2: Iye, sendika.
0: Kakang Patih Jayabada.
1: Nuwun dawuh timbalan dalem sinuwun.
0: Apa baya wigatinira? Reh ning. Sira ora ingsun timbali ngadhep ana ngersane ingsun.
1: Lepat nyuwun lumantar sih piloso dalem.
0: Iya. Iya Kakang Patih Jayabada.
1: Menawi sowanipun Kang Abdi kula boten kapiji, boten katimbalan. Kami purun ngadhep wonten ngarsa dalem. Nggih saestunipun sinuwun, sowan kula nglarapaken para tamu ingkang kepareng rawuh wonten ing kraton Kediri. Lah menika ingkang kula kanthi menika ingkang kula irit, menika para tamu badhe sowan wonten ngarsa dalem Sang Prabu.
0: Ya, yen ngono prayoga kedisik singgoni rong adep.
1: Nani ye, sentiku.
0: Kisana engkang lenggah wonten ngajeng piyambak.
3: Iyi kulo, Sang Prabu.
0: Kulo aturi ragi mah jenganginipun ngadep.
3: Iyi, sentiku. Kulo ngaturaken sungkem pangabekti sinuwun.
0: Aduh, kulo tampi mugi dawa sami-sami.
3: Iyi.
0: Sakderengipun kepareng kula nyuwun pirsa. Panjenengan menika saking pundi lan sinten ing dados asmanipun?
3: Nami kula Adipati Dirgayuda. Saking Kadipatin Manggada sinuwun.
0: Panjenengan dan sejering Adipati.
1: Tuliji.
0: Iji. Manggada asman.
3: Iji. Mila leres pangandika sampeyan dalem sinuwun.
0: Nyun pangapunten kula aturi ragi mangiwa sedhi.
3: Oh nggih, sediku.
0: Ingkang wonten sak wingkingipun Dipati Jaya Manggada.
4: Nggih, kula
0: sinten dados asmanipun lan saking pundi?
4: Kula Adipati Jayapati saking Jogoraga sinten.
0: Nggih.
4: Ngaturaken sembah bakti kula konjuk.
0: Kulo tampi dawuh sami-sami.
4: Injih.
0: Kulo aturi mrayogakaken anggenipun lenggah.
4: Injih.
0: Ingkang wonten sak wingkingipun menika sinten?
5: Inggih. Dipun srawungaken kemawon kulo Adipati saking Blitar, nami kulo Dipati Nila Manggala. Injih. Bekti kulo katur sinuwun.
0: Kulo tampi. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah.
5: Oh, inggih. Sendika ngestakaken dawuh.
6: Derek nepangaken sinuwun. Kula Adipati saking Maospati. Kula sigra mangsah pati sinuwun. Ngaturaken bekti kula sinuwun.
0: Wah, inggih. Kula tampi dawuh sami-sami.
6: Inggih.
0: Nyun pangapunten kisana Adipati sedaya kemawon mboten kula wiji-wiji.
3: Inggih, Rama,
4: inggih.
0: Warsipun kula ragi kejot. Panjenengan sedaya sami rawuh wonten ing kraton Kediri. Lajeng menapa ingkang dados-dadosaken darunaning penggalih panjenengan sedaya?
3: Iji. Keparenga kula munjuk wonten ngersanipun Rama Prabu Lembu Amisena.
0: Inggih.
3: Saderengipun kula nyuwun pangapunten mbok bilih kula sampun kumawani nyebat Rama dhateng panjenengan dalem.
0: Mboten dados menapa, Ji.
3: Wigatos sing suwan kula wonten ngarsa sampeyan dalem boten wonten sanes kejawi namung kepingin ngelamar putri dalem iji diajeng sekata jigal Condro Kirono Romo
0: ngaten iji
6: pisana sampean iku ampun nyemoni kula
3: nyemoni pripun
6: sing ajeng nglamar wonten ing kraton Kediri niku kula kok sampean rawuhun iki wani-wani nyemoni dateng kula
3: sampeyan ya ajeng lamar.
6: Lho, nggih to.
3: Lah kula nggih ajeng lamar kok nyemoni pripun?
0: Mboten ngamaken sampeyan-sampeyan niku sanak. Kula niku ya ajeng lamar kesumo Dewi Sekartaji. Sampeyan mangalah mawon.
3: Sing panjenengan lamar ya Sekartaji.
0: Nggih, ajeng kula bayang nang Kadipaten Blitar.
3: Niku nyaruwus niku jraminipun.
6: Moko sing teko dhisik niku kula. Mung sing lenggah teng ajeng sampeyan mulo didangu luwih dhisik. Monggo sing dugi terus niki kula riyen.
1: Wah. Nun sewu. Para adipati ingkang keparing lenggah.
0: Iji,
3: Reki Adipati.
1: Kula caos pemut. Panjenengan niku sowan dhateng Sang Prabu Lembu Amisina.
3: Iji.
1: Mriki menika praja Kediri. Panjenengan wonten mriki jejering tamu.
3: Iji.
1: Kula suwun sampun ngantos sami berdondi anginipun pirembagan.
0: Oh, iji.
1: Adipati menika rak mawa tata krama. Mawa trap silo,
0: ini
1: kok jadi peken, wow. Kau lajeng oncor-oncoran, kau bakul oncor-oncoran dagangan,
3: sama, ngintar mana kulo, boten nginten menawi badhe ngayunaken diajeng Sekartaji meniko, wonten sanesipun Reki Adipati.
1: Wah kados pundi meniko sini won?
0: Iji, nyun pangapunten Kisanak Adipati sedaya kemawon.
3: Iji, kados pundi romo.
0: Renik sampun cetha panjenengan sedaya sami ngeblak. Mene badhe ngayunaken dhateng anak kula Galuh Condro Kiro.
3: Iji.
0: Heh, kula matur nuwun sanget. Lan kula mboten nginten babar pisan menawi ing ngatasipun anak kula kok panjenengan dhewe kersa nglamar dhateng anak kula.
3: Romo,
0: kula matur nuwun sanget.
3: Iji. Panjenengan dalem sampun ngantos jikuh lan pekiwuh. Sinau singkong badhe ngayunaken diajeng Sekartaji menika wonten sanesipun kejawi kula. Namung kula suwun sampeyan dalem kula aturi maringaken kula diajeng Sekartaji. Awit ing samangkinipun diajeng Sekartaji menika badhe kula jumenaken pinaka prameswari wonten ing Kadipaten
0: Manggudu. Wah, mboten saged menawi kaparingaken dhateng ndika kesana. Kedahipun kula, kula menika tebih saking Kadipaten Blitar ugi badhe mboyong. Kesemua Dewi Sekartaji ugi badhe kula muktekaken kaparingaken kula kemawon sinuwun.
6: Punten dalan sewu sinuwun Prabu Lembu Amisina. Rene kula mawas. Para kadang adipati menika mboten wonten ingkang pantes dados putra mantu. Pilo saking menika kula kemawon. Mboten
3: pantes kados pundi menika Rama?
6: Mungkin sampun. Mboten panjenengan ingkang dipun tampi. Nanging sak mangke kula ing padhe dipun
0: tambah saged kedah kula ing
3: cetha kula
0: ngarang
3: kula mangke
0: rumiyin
3: romo dipatil Mbak Misin
0: menika dos pundi to
3: ing padhe dipun paringaken niku kula
0: nun sewu sedaya para kadang adipati ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing pendhapi Kediri mriki iya kados ingkang dipun aturaken Reki Anapatih menika leres mriki menika pendhapi
3: Iji.
0: Menawi sami rejekan wonten mriki menika ora mboten pantes to. Langkung-langkung panjenengan menika ugi jejering pengayoman.
3: Mesinipun
0: manah kula iki. Panjenengan ugi ngertos dhateng Subasita.
3: Iji.
0: Nuwun sewu Rama.
3: Iya.
0: Menapa wonten kepareng dalem? Kula ingkang badhe caos wangsulan dhateng sedaya para adipati menika.
3: Iya, ingsun kepareng aking.
0: Sampun kepareng.
3: Iya.
0: Nuwun sewu.
3: Iji,
0: sedaya para adipati ingkang rawuh wonten ing Kediri
3: mriki. Iji.
0: Samangke kula ingkang badhe caos wangsulan wonten ngersanipun para adipati.
3: Oh, iji.
0: Sak menika. Kula aturi nenggo wonten ngalun-alun.
3: Lho, kok dadak wonten ngalun-alun?
0: Iji.
1: Mangke iji, sebab mriku papanipun jembar.
0: Iji.
3: Oh, iji.
0: Sangke supados cetha anggen kula caos wangsulan dhateng.
3: Namung menika saestu kula nggo wonten ngalun-alun ing samangkenipun badhe nampi
0: wangsulan. Iji.
3: Nek sampun ngantos gedamen.
0: Oh, iji.

0: uripe Kediri iki papane sapa, ra ngaten to Sion, nun sewu. Kok angger Gunung Sari badhe suku wangsulan dhateng para penglamar.
1: Iji. Wopati. Estunipun kula menika namung kuwatos. Awit nitik dateng anggenipun sami pirembagan wonten ing pendhapi Kediri menika nguwatosaken sanget mangke menawi ngantos dados derdah wonten ing pendhapi rak kirang prayogi.
0: Lho niki iki leres-leres.
1: Mila anggen kula nyape. Kula kepengin sanget caos wangsulan kula aturi nego wonten alun-alun menika.
0: Nggih.
1: Kaya bener putra ning Sun Gunung Sari.
0: Lho niki nggih niki sinun.
1: Yo ngomongno wae.
0: Inci
1: are putra ning Sun Gunung Sari.
0: Inci.
1: Sira ingsun utus supaya caos wangsulan marang porah
0: dipati. Oh, iki wis tak kendhau.
1: Lan sira kandha yen putra ingsun Galuh Candra Kirana wis ana rembug karo ngesane Kang Mas Prabu Lembu Amindur ing Jenggala.
0: Oh, iki. Namung semanteno kula nyuwun pambiyantunipun Siwapati ingkang kula kuwatosaken mriku mangke menawi wonten menapa menapanipun wonten ing alun-alun rak kula kuwatos sanget.
1: Yumeng Kakang Patih Jayabadra ingsun pundhut. Kakraton Kediri aja nganti dadi ajang ing pasulayan.
0: Oh, nun iki
1: yen pancen mengko dadi sulaya rembug Kakang Patih ingkang ingsun percaya supaya nyirep kahanan kuwi.
0: Nun iki ngestok aku ndau dalem sinuwun.
1: Ingsun keparenge padha budal
0: kepisan. Iki sedikur.

0: Ji.
1: Monggo wo,
0: kancu pengiran monggo ji.
2: Sareh. Nyebar godhong koro. Sabar sak mentoro. Nyebar godhong kelor.
1: Napa niku?
2: Bleder.
1: Kamu bang kados ngaten
0: saged
1: ngati. Pakai jauh kula supados sabar. Iya, istripun mboten saged sabar. Jalaran para dipati menika mboten wonten ingkang ngawon.
2: Kula wau sampun matur. Panjenengan wonten Kediri menika jejering tamu.
0: Iki
2: mongko wigatos panjenengan dumugi Kediri nglamar Dewi Candra Kirana.
0: Inci.
1: Leres, leres.
2: Menapa wonten ing Kediri mriki pian namung badhe adol gendhong? Pamer kasekten, pamer kadigdayan.
0: Mboten saestu babar pisan rek kono pati iki.
2: Menawi pian wonten mriki badhe adol gendhong, mriki menika tukang tuku.
0: Waduh.

Sutresno Budoyo penjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta wonten ing giaran Uyon-uyon Siang ingkang dipunaturaken dening keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika loro-loro topeng gending kalajengaken lelagon Sarwo Sarwi Semarangan Laras Lendro Padhet Manyura. Gending ingkang pungkasan utawi panutup wonten ayak-ayak kabulo Laras Pelok Padhet Barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: matur nuwun Mbah Glendi. Berikutnya Bu Nani Bajuri nggih. Sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titis salam kagem Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskes, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Gilas, matur nuwun, Bu Nani Bajuri. Berikutnya Mbah Jio. Mbah Jio, suka sami suka, sugeng sonten Mas Emi, ugi Mbak Betty. Sugeng tugas siaran mugi jenengan kekali tansah sehat. Dere atur salam kagem Bu Dwi Jo Karang Mojo, Bu Tarmi Demangan Baru, Pak Haji Ngadiono Mbayan, ugi sedaya engkang midangetaken suka sami suka wonten pundi mawon. Salam sehat, sugeng midangetaken lagunipun dere mawon, nggih matur nuwun. Berikutnya Pak Supoyo nggih. Pak Supoyo kirim voice nggih. Monggo Pak Supoyo.
1: Suka sami suka. Kula suka jeng Beti Damayani suka nggih. Iki panjenengan piyambakan Bu. Lan iki kula nembe goes niki wonten ing pundi niku wonten ing Pujon Ceper kalian Jentir. Niki kula pas nyoto wonten ing Pujon niki. Derek salam-salam nggih. Kagem Pak Nardi Mursari, Pak Istandar Tegaloko, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Pak Toro, Pak Untung, Pak Sagyo, Pak Sawiyo, Pak Tumidi, Pak Widodo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Didut, Mas Giarto, Mas Pardi, Tik Darno, Bu Sukina, lan kagem sedaya mawon, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Supoyo. Ya Sutrisno Budoyo, berikut ini lagu yang banyak dipilih nggih menika Pelasteri nggih. Sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya Panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katuraken kiyaran salajengipun wonten ing sonten menika siraman rohani Islam ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ibu Ustazah Wahyu Sinangsi kanthi ngaturaken ira-iraan ojo males. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Tegep ngoten nggih. Dadi mboten pangapunten nggih mboten nek ditakoni ngopo kowe kok lagi anu aku lagi penyakit M. Apa kuwi males gitu. Memeng niku mboten nggih. Ya terus tiyang menika nggih nek saged nggih tetep semangat nyambut damel anggenipun lingi badalah. Faktor nopo sak jatosipun tiang meniko saged kagungan penyakit M niko wau males memang. Nggih antawisipun kadang sutrisna budha ingkang minulya ingkang setunggal sakit biologis. Lajeng ugi faktor psikologis, ugi faktor lingkungan. Nah, apa sing dadekno faktor fisik biologis tiang meniko saged malah saged memang antawisipun amargi tiang meniko nyun sewu kira sari niku kurang terus kurang istirahat gitu saged utawi lidahar ngawur nggih nyun sewu nggih wargen kakean kemlekeren ngoten niku utawa mboten pas mboten gizi ya niku dadose lajeng mati memang males niku lajeng kirang gerak ugi saged. Nah tiang niku kan wonten ing kesehatan sedinten niku minimal tinggal laras 30 menit kagem olahraga gerak nggih mlampah nggih kenging napa numpak sepeda nggih kenging monggo olahraga senam nggih kenging nggih kirang langkung gerak nggih 30 menit. Lajeng ugi memang boten sehat gitu fisiknya memang boten sehat. Lah ngopo? Lah lagi loro-loronan wae ji ngoten nggih. Watuk pilek, flu gitu, diare, anemia, ya wis jan memeng karepe ya mung ning ngarep kasur nggih, gledak mawon niku amargi memang mboten sehat. Lajeng faktor nomor kalih wae nggih psikologis niku saged mergi motivasi, mungkin kelangan garwane, kelangan putrane gitu, kelangan tiang-tiang ikun dipun tresnani, lajeng motivasi ini lajeng drop ngoten nggih. Semangate kiroe langsung medun ngoten nggih. Lah saged ugi mergi kewalahan amargi pedamelipun kathah. Dituntut damel SKP, dituntut damel niki, dituntut ukom, dituntut niki, dituntut wah tuntutane akeh banget iki ta yo kewalahan. Gawane sak tumpuk niku terus malah dadi napa nggih? Ora mung sak tumpuk napa nggih nek wong anu overload ngoten nggih overload. Nah niku terus malah dadi bingung arep mikir ndi gawean sing terus malah mbok wis lah ngoten nggih. Lajeng ugi enten rasa psikologis niku wah napa nggih ana rasa wedi nek mboten kasil, gagal ngoten niku dadose malah yuk dadi ana kecemasan, males ngoten nggih. Lajeng faktor lingkungan wae nggih kadang sisno lingkungane sing mboten sae nggih. Mungkin pangapunten nggih kamare berantakan gitu, kamar kerjane nggih mboten sae, mboten rapi, kesemrawut mboten. Niku mengke terus marake mboten mood lah status nek wong sakniki lingarane nggih. Lajeng ugi kebiasaan menunda-nunda utawi napa nggih nek wong Jawa lingarane aduh nggih seneng rendi-rendi ya, dadi kemutan seneng rendi-rendi. Wong niku apa-apa direndi-rendi ya niku akibatnya karena kebiasaan terus mungkin terus marake males niku wau. Terus sih monggo nggih niku babakan faktor tiang kok saged males. Lah sakniki kula tanget niki kadang sisna budhe dipun rahmati Allah ingkang minulya. Lah males niku sak jatosipun pripun? Saya mboten kinten-kinten. Ayo jujur kadang sisna budaya nggih. Saya mboten, mboten nggih. Nek mboten niku mergane napa? Nggih, amarga ingkang sepisan nggih. Wong males niku nggih mboten dados kebiasaanipun tiang-tiang ingkang muslim, tiang-tiang kang mukmin. Nggih niku pun kula sebutan ngajeng wae nggih manjada wajada. Sapa sing sungguh-sungguh insyaallah berhasil. Lajeng ugi dados tanda-tandane utawi ciri-cirine tiang ingkang munafik. Nggih, karena nyun sewu njuk terus males ling ibadah barang gitu. Males nopo-nopo nggih ten surat An-Nisa 112 kali niku pun sebataken gitu. Dipun sebataken bilih wong-wong munafik kuwi nek salat gitu. Wong-wong kang salat niku mergone males. Nggih, le salat niku mung mergo males. Nggih. Wa idza qamu ila solati kamu kusala. Nggih.
li napa jenenge li gelem salat ki yo salate li nindake ki males-malesan ngoten lho niku wae nggih atus-atus nggih. Nah lajeng ingkang angka kalih mau niku wae tanda-tanda nggih tanda-tanda tiyang munafik. Nah sing angka 3 niku wong males ki iso tuna. Lah ngopo kok iso tuna? Nah, kudune nyambut gawe gitu, tangi turu bar subuh turu meneh. Terus arep nyambut gawe jam piro memang mendung udan wis tak turu. Ah kok turu terus gitu neng jero ngomah bae ora nyambut gawe ngoten nggih. Nah niku napa? Mengke saged napa niku jenenge atine dadi mati. Atine dadi wis ah kaya niku pun memang wau. Nah nek pun memang ngopo-ngopo rak nggih nyun sewu iso ngedoke rezeki. Nek wong jore lingarane nek obah mesti mama. Dadi memang kudu nyambut gawe ngoten. Wong ora mung mulas-males tengok-tengok mager gitu mung glundang-glundung turu gitu nggih niku. Lajeng males menika niku nggih ugi saged ugi amargi imanipun nggih nembe ngedrop imanipun nembe kirang nembe lemah. Mangapun ten kula riyen kadhasé sampun matur nggih kadang Sutisna Budha. Dadi iman kuwi ya kadang-kadang nggih leres sok ning dhuwur sok ning isor niku nembe memeng nembe males nembe imane rodi ngedrop ngoten nggih. Amargi napa? Kathah kirang ikhlas misale ngoten nggih utawi awak dhewe nembe rada sensi waduh rada ngedoh kali Gusti Allah niku marake tambah imane lajeng mandhap. Lajeng ugi saged hubudunya kados keluarin nggih nate matur nggih kateng Tresna nggih napa hubudunya niku nggih leres kemantil-mantil donya. Dadi agek seneng ngoyak kandunyan mawon. Nah wis nganti napa nggih sikil-sikil nggo sirah-sirah nggo sikil ha nganti lali nek awake dhewe iki ya duwe napa nggih istilahe nggih duwe tujuan ngene dadose aja nganti awak dhewe lali karo tujuan urip wonten ing alam donya nggih napa Bu Bapak Ibu kadang Sutisna Budaya nggih kados dongaipun sapu jagat nika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bejo donya lan akhirat amarga awak dhewe nggih mboten namung wonten ing donya kemawon. Dadi nggih tekan dumugi akhirat. Lajeng mboten ugi nyen pangapunten niku mboten kagungan tujuan hidup. Nggih, ora duwe apa ya jenenge target, gesang sesuk arep ngopo ngoten nggih. Pokoke aku urip nang alam donya sih mung ngene iki. Ha ngoten nggih napa? Kaya banyu mili neng kali pokoknya ngene yo ngene. Nah ini mboten enten tujuan utawi targetipun piye-piye kan enten nyun pangapunten nggih nek tiyang menika enten tujuan enten target nggih sesuk arep ngopo ngoten nggih. Ha niku ora pangapunten lajeng nggih semangat damel rencana nggih ta lajeng pengen mujudaken napa ingkang dados tujuan gesang menika napa kan ngoten nggih semangat terus dilakoni nggih. Oh bareng ngoten nggih lajeng napa evaluasi. Dados tiyang niku kudu duwe tujuan, kudu duwe target ajenge gesang wonten ing alam donya iki kaya ngopo niku saged numbuhake niku wau semangat utawi mboten males. Lajeng ugi amargi memang pangapunten. Nah niku nggih setan-setan niku seneng bisiki nggih kados wonten ing surat Anas niku. Nah awak dhewe sing dibisiki ya tambah angler ngoten nggih. Nah niku monggo nggih mboten dados tiyang ingkang gampil saestu dadi wong-wong kang males. Nah sakniki pitakanipun kadang Sutisna dengan dipun rahmati Allah. Bener mau males kuwi ora apik. Bener males kuwi tondo-tondone wong-wong napa wae munafik. Lah sakniki piye kan ngoten nggih supaya ne awake dhewe iki ora duwe penyakit malas, ora duwe penyakit memeng mager ngoten nggih. Tipipun juk kados pundi ngoten nggih. Nah, sak menika ingkang sepisan supaya awake dhewe iki mboten gampang malas, keset utawi mager memeng nggih niku ingkang sepisan kedah ngatang-atangi donga nggih. Insyaallah kadang Sutisna
Nggih sampun apal nggih Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Duh Gusti Allah, kula nyuwun perlindungan nggih saking sifat lemah lan males. Niku donga, adhi donga. Wong sing ra gelem donga nggih wong sing sombong. Adhi donga Gusti Allah. Ya nyuwun pitulungane saking Gusti Allah. Insyaallah nggih Gusti Allah ngijabah. Lajeng ingkang angka kalih mulai semangat saking pribadi nggih pribadi piyambak-piyambak saking hal-hal utami tuminta ingkang alit nggih semangat. Oh iya aku arep mlebu iki kono kegiatan Pak Jalum. Oh iki arep ana kegiatan rapat. Juk semangat bismillah. 5 menit pertama nggih semangat digerak-gerakkan hati kita nggih. Digerak-gerakkan kaki langkah nggih tangan kita nah wis iki semangat ditumbuhkan ngeten nggih 5 menit pertama ngeten nggih ditumbuhkan terus nek ana barang-barang ingkang napa nggih marake ngribeti lah nggih pun disingkirakan alon-alon waduh aku nduwe gawean kok banget kudu iki ya cara nek dhewe dipontho-pontho digoleki sing urgensi ke aku ngrampung iki sike. Nah, dirinkan nek wis rampung aku terus iki jenenge nek basa kula nggih dipontho-pontonge. Dipontho-pontho sesuai urgenipun. Nah, nek sampun ngoten niku, mengke nggih awake dhewe jaga kondisi. Nah, niki kondisi badan. Aja gampang nggih, aja gampang malas. Aja gampang lara. Mula nyun sewu, aktivitas niku terus

Awake dhewe iki nek mangan nyun sewu lho niki nggih kadang sesno nggih. Ngerti awake dhewe iki kolesterol e rada dhuwur nek ro gorengan ra iso ning galke mangan duren yo wah denake ngeten ya niku kan marake nyepet ke ngeten nggih. Oh wis ngerti awake dhewe iki ndek penyakit asam urat. Ya dikurangi lidah emping jeroan. Nggih ngoten nggih niku. Jaga kondisi. Lajeng ingkang angka sekawan mau sing kula matur ten awal nggih. Awak dhewe dinek iso ya templekke rapopo templekke ten tembok. Onten target enten tujuan. Oh, taun 2020 aku iso umroh. Oh, buna kelakone 2016 ning kan pun enten target semangat tinggi mujudaken nggih. Pokoknya aku iso dunyane bejo, akhirate bejo, carane pi ditulis. Gitu. Pengen umroh, pengen haji, pengen sholat tahajud kuat gitu. Niku dados target. Nggih. Lajeng mboten kebangetan le dadi wong sing terlalu napa perfeksionis. Napa ngene kula nang muluk-muluk ngoten nggih. Di target itu ya oleh niku nggih ning aja terus muluk-muluk terus kudu nek mboten terlalu ideal niku mboten nggih kudu ngene kudu ngene niki ati-ati pokoke kudu ngene nek ya nganggo mlingse sekedhiki biasa wajar wong menungso nggih to ha niku ora terus nek terlalu tinggi-tinggi banget utawa muluk-muluk banget engko nek ora tercapai yo don susah lajeng hargai proses nggih to awake dhewe niku oleh berusaha nggih tenanan men iso aja males niku kan terus ngangge proses nggih alon-alon. Contone niki kula contoke nggih. Wow, wingi lulus ugama niki nggih misale nggih ngoten. Ya njuk diseneng-senengke alhamdulillah. Ayo mangan sing seger-seger nggo nyenengke awak. Boleh saged. Dados mriki kados enten penghargaan karena proses enten penghargaan njuk semangat mengke berjuang mleh. Nggih. Lajeng nggih pados lingkunganipun lingkungan ingkang sae. Ah lingkungane wis do niku wau regel mboten rapi, oga sing males, oga sing ngrending-rendingan niku awak dhewe golek lingkungan ingkang sae. Lajeng nggih istiqomah. Dados kesimpulanipun kadang Sutisna Budi ingkang dipun rahmati Allah, ayo aja dadi wong kang males, nggih. Semangat nggih to. Niku wau bismillah okeh ndungane Gusti Allah nggih to goleki wong-wong lingkungan ingkang sae lajeng kondisi tubuh awak dhewe nggih jagi menurunjuk kerep lara nek kerep lara niku nggih dadi niku males terus napa duwe tujuan target robana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pokoke bejo donya lan akhirat nggih mugi-mugi saestu kula nderek donga termasuk dumateng kula kadang Sutisna Budaya ingkang minulya mugi-mugi saestu dados tiang-tiang ingkang sregep, tiang-tiang ingkang sukses, mboten males, mboten memeng gitu, mboten mageran, mugi-mugi saestu dados keluarga-keluarga ingkang sakinah mawadah warumah gitu. Mangan tales ditambah walu, ojo males mengki disayang Allah. Mangan tales yo mangan telo, ojo males ndak ojo nggih mengki ojo gelo. Mekaten ingkang saged kula matur kadang Sutisna Budha ingkang minulya mugi-mugi saestu ngimutaken dan dumateng pribadi kula ugi kadang Sutisna Budha ingkang minulya ayo semangat nggih ayo sregep nggih mboten males mboten kenging males nggih mboten kenging memeng semangat semangat semangat mugi-mugi kita dados tiyang semangat nggih. Mekaten ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim mugi-mugi saestu kita dados tiyang ingkang rajin matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Medal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipun tindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babab cariyos Sembodro Ratu seri setunggal ing wusana kaaturaken.

0: Nun kadang kulo sepuh koko Prabu Bathara Kresna. Dereng dang rawuh paduka wonten nagari Ngamarta dereng antos rayi paduka. Nyaosaken pasunggatan sedaya pucanan Jambirambun soto ingkang nata prayogi. Nuwun kaparenga langkung rumiyin rayi paduka nyaosaken pambagya pono krami. Kanthi raharja rawuh paduka Koko Prabu Bathara Kresna. Niwang sukmono sasmintaning sunung bono langgeng kadang kula yayi. Dahat katedha kalingga murda sareng nampi sabdanipun yayi rumentah ingkang raka Ndhuwara mati. Nyuwun sabdanipun yayi sami aji kula tampi asta kekalih kula petraken wonten njaja kendhela sami-sami. Kaparing yayi mundhut priksa sawanipun ingkang raka Ndhuwara mati yawit angsal puja pangestunipun yayi sami aji. Mboten manggis tunggal menapa yayi sami aji kadang kula yayi. Ingkang menika puja pangestawanipun ingkang raka sayogi katur ngersanipun Yayi Samyaji, Yayi Prabu Puntadewa kadang kula yayi. Kaluhuran sabdanipun Koko Prabu, puja pangestunipun Koko Prabu kula pundi wonten mestaka mugi saged amawahi kawibawanipun Ri Paduka. Ingkang menika panuwunipun Rayi Paduka dipun prayogakno lenggah Koko Prabu, Yayi Samyaji. Sanadyan jeneng para dimasetyaki kanthi raharja nderek tindake Koko Prabu Bathara Kresna. Dahat kapundi sareng lampi sabdanipun Koko Prabu Puntadewa runtah inging rayi setyaki. Pangandika dalem Koko Prabu kula pundi wonten mestaka dadosa jimat caya nurcaya. Kapareng Koko Prabu mundhut priksa sawanipun rayi paduka priyang sal puja pangestu dalem Koko Prabu mboten manggis tunggal menapa. Kajawi ingkang menika sumungkem ing pangabekti rayi paduka mugi kunjuk saandaping bebodo Koko Prabu Puntadewa. Yoyo banget panarimanipun kakang prayogakno pisuwan jeneng para dimastiyaki.
1: Beris dateng sendika.
0: Apa dene jeneng para Dimas Werkudara?
1: Kunto Aji kakangku apa?
0: Aja nganti kadaluwarsa jeneng para nyaosna pangabekti. Apa dene pambagya ana ngersane Koko Prabu Bathara Kresna ingkang nembe bae rawuh?
1: Kunto Aji kakangku yuk. Kresna kakangku padha becik rawuh menyang negara Ngamarta.
0: Yaya pamujine Dimas Werkudara ora ana sambikala.
1: Pangabektiku tampan ana Kresna kakangku.
0: Banget panarimanipun kakang Dimas puja pangestunipun kakang jeneng para tampa.
1: Pangestune Kresna kakangku tak pundi dadi jimat.
0: Sanadyan rayi paduka ugi nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo Koko Prabu Bathara Kresna. Rayi paduka ugi nyaosaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping pepodo Koko Prabu Ndhuwara Wati. Yoyo banget panarimanipun kakang Dimas Nekulo Sedewa jeneng para ngaturake pangabekti. Puja pangestunipun kakang bali jeneng para tampa Dimas Nekulo Sedewa. Kapundi mestaka dadosa jimat sabdanipun Koko Prabu? Mriki kapundi mestaka dadosa jimat sabdanipun Koko Prabu Ndhuwara Wati? Kajawi ingkang menika Koko Prabu, rawuhipun Koko Prabu wonten negari Ngamarta ndadosaken gumbira raos ing manah rayi paduka. Nuwun dadosna kawuningan saderengipun Koko Prabu rawuh rayi paduka, kangajeng-ajeng rawuhipun Koko Prabu saenggo ngentos iku mambang ing sila item sileming baita gabus. Amargi nagari Ngamarta pangraosipun rayi paduka pindho kenging bebenduning Bathara. Ketingal peteng dedet limengan pindho bangun kasaput lebu. Sinareng Koko Prabu rawuh ketingal padhang trawangan raos ing manah rayi paduka. Mila ingkang menika Ri Paduka pitados Koko Prabu ingkang kedah saged dados damaring praja Koko Prabu Ndhuwara Wati. Kadang kula yayi, yayi samyaji senadyan to ingkang raka bilih wonten sewu kalepatan kula sowan kula wonten nagari Ngamarta. kabar nguyayi sami ajeng luberken samudra pangaksama. Wringi. Ing dadosaken randhat pisuan kula nggih bawanipun ing raka senadyan to ageng soalit angrengani praja piyambak. Senadyan saged kula upamekaken sak ageng-agengipun Dwarawati sak alit-alitipun negari Ngamarta. Nanging teksih kathah ingkang ajengaken sekedhik ing mengkeraken. Mila saderengipun ing raka Bidalangkung rumiyin kedah paring dawuh dhateng Kadang Sentana Dwarawati ingkang supados rumeksa harjaning praja. Cekap ing raka maringaken dawuh para Kadang Sentana. Enggal ing raka perdandusan bidal wonten nagari Ngamarta. Dados nukawuningan Yayi saking sumengko raos ing manah ing raka Dwarawati. Bebasan saking Dwarawati dumugi Ngamarta saengga kula jangkas pisan dumugi Yayi. Lenggang menika bawanipun ing raka samu saged minangkani keparingipun Yayi. Kepareng ing raka badhe nyuwun priksa wonten wigatos kados pundi. Yayi miji ing raka mawantu-wantu. Yayi sami aji, Yayi Prabu Puntadewa.
1: Leng-leng ram yang ingkang driya. Lir sang Wang Candra Esmunya. Katawa

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno butuhi matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Lan sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan wonten ing giaran Pendopo.

0: Sutresno Budaya Sugeng Dalu Ngaturi Pambagio Wilujeng Katur Dumateng Sutresno Budaya Wonten Ing Pundi Kemawon Mugi Tansah Sehat Sutresno Budaya Nje Lan Sutresno Budaya Wonten Ing Dalu Menika Pinangge Malih Wonten Ngatur Giaran Pendopo Lumantar Program 4 RRI Ngayogyakarta Kebareng Kulo Gilang Sutowiyoso Ingkang Dherekaken Giaran pendopo wonten ing dalu menika. Lan wonten ing giaran pendopo wekdal menika, ing mangke badhe ngrembak babagan tema menika wolo-wolo kuwato. Ingkang menika sampun rawuh wonten ing studio panjenenganipun Romo Dr. Andes Untung Waluyo anggota Dewan Kebudayaan Sleman Sugeng Dalu Romo Untung Waluyo.
1: Nggih, Sugeng Dalu Mas Gilang.
0: Inggih. Pawarta sehat nggih,
1: Romo Untung. Nggih, pangestunipun Mas Gilang tansah ginanjar wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa.
0: Inggih, nderek Romo. Matur nuwun estunipun sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo dalu menika nggih, Romo Untung Waluyo.
1: Nggih.
0: Leres nggih menika wau gayut kalian. Wolo-wolo kuwato. Terus nggih menika.
1: Akhiripun kancaranipun. Wolo-wolo kuwato.
0: Nggih. Mbok menawi menika Pak Untung Waluyo saged pun andharaken langkung rumiyin menika. Estunipun menika menapa nggih? Wolo-wolo kuwato menika menapa? Menika.
1: Nggih. Estunipun kula matur nuwun Mas Gilang.
0: Bisa menika nggih monggo.
1: Matur nuwun.
0: Nggih.
1: Kepareng matur dumateng para sutresna budaya wonten pampun papan kemawon ingkang saged midhangetaken siaran menika. Sampun pirembakan kalian rumiyin Mas Giman.
0: Oh nggih.
1: Nggih, bilih saenipun mendhet irah-irah menapa. Ngingeti wedal sak menika kahanan masyarakat kus mliginipun wonten ing Indonesia.
0: Nggih.
1: Kula otak-atik gathuk.
0: Otak-atik gathuk.
1: Nggih, menika mendhet irah-irah wolo-wolo kuwato. Jelentrehipun mekaten ingkang kula pahami.
0: Nggih.
1: Gesangipun manungsa sakmenika tiyang Jawi asring paring tulodo. Paring sanepa, paring gambaran.
0: Nggih.
1: Ngendikanipun gesangipun manungsa kadang kala kebak pacoban. Kebak pepalang, kebak reridu. Kathah perkawis ingkang nyandung nyrimpet ngreriduati pangandikane wong yen lagi apes saged dipun umpamaken kesandung ing rata gejentus ing awang-awang. Dalan rata kok kesandung Mas Gilang.
0: Nggih, dalan rata kok kesandung menika
1: nggih. Ing awang-awang kok gejegluk niku.
0: Nggih.
1: Wong kang nandang cilok. Menawi nemai kahanan kados mekaten tentu kemawon ing manah tentu grantes rumaos salah
0: nggih
1: rumaos getun geduwung lan tuwuh pitakonan mawarni-warni dipun paribasaaken jaiwana
0: nggih
1: ngertos jaiwana Mas Ibu
0: menapa menika
1: jaiwana menika puyang
0: puyang oh
1: nggih pramila dipun umpamaken penggali pun poyang payingan montang manting
0: murat marit
1: ya murat marit alias ngerantes bingung ketambah mumet. Pramilo jampi ingkang tuwuh ing batos duh Gusti kula nyuwun pangapura wolo-wolo kuwato

0: putih. Ngantos wonten demonstrasi sak derengipun undang perampasan undang-undang aset, perampasan aset.
1: Nggih.
0: Bubarkan DPR. Ngantos pembekuan rekening bank.
1: Nggih, ugi menika wonten fenomena menika nggih.
0: Nilai tukar rupiah mandap.
1: Nggih.
0: Desa adat wonten ing Lombok kebakaran. Bantuan sosial onten perkawis masalah desil. Nggih. Ngantos menghebohkan jagat napa malih ing wekdal kula panjenengan dipuhebohaken wonten erupsi Merapi. Erupsi Gunung Ibu ing Maluku.
1: Nggih.
0: Gunung Karangetang ing Sulawesi, Gunung Marapi Sumatera Barat, Merapi Jawa Tengah, Semeru Jawa Timur. Gunung Lawatobi wonten NTT. Krakatau ingkang ragi.
1: Nggih.
0: Radi santer menika wonten ing Selat Sunda. Kanthi mangertosi lan meratitisaken kawontenan menika, tiyang Jawi nyebut asmaning Gusti, duh Gusti ingkang Maha Kuwaos, wala kuwala kuwato. Ngadepi pacoban menika mboten wonten kekiyatan lan pitulungan, namung pitulungan saking Kang Maha Kuwaos, ingkang dipun antu-antu. Menawi kula ngatosaken ing tengahing bebrayan agung utawi masyarakat pradesan, tiyang badhe ngucapaken mantra sakti wala-wala kuwata menika menawi ngadepi kahanan trenyuh ngadepi pacoban matumpo-tumpo. Wis gagal panen. Rego beras mundhak, barang-barang mundhak. Nah, menika grantes. Nomor kalih menawi tiyang Jawi ngantos kelangan piandel. Kelangan keyakinan, kelangan percaya diri. Lali Purwodosina, lali kaprajan, lali kahanan nganti kaya wong edan. Mergo sake bingunge ngadepi kahanan. Menawi tiyang Jawi nandang wirang. Ngantos nalisir saking paugeran moral lan spiritual. Lajeng didem kendel mboten wantun medal saking griya. Kinten-kinten wonten mboten ingkang menika. Amrika. Mantra sakti wala-wala kuwata menika kula ugi gathuk-gathukaken.
1: Nggih.
0: Menawi pas jejagongan kalian kanca-kanca FKUB. Sering kula mireng la haula wala kuwata illa billah.
1: Oh,
0: berarti wala-wala kuwata itu nek digathukke asalipun saking bahasa Arab.
1: Bahasa Arab kula la haula wala kuwata illa billah.
0: Nggih. Ora ana pitulung lan kekuatan kejaba mung saka Gusti Allah. Lajeng kanthi lafal utawi lidah Jawa pocapane dadi wala-wala
1: kuwata kala wau.
0: Nggih. Nanging kula ugi ngatokaken menawi wonten jagating pakeliran.
1: Nggih.
0: Wala-wala kuwata menika pinangka jimat ingkang asring dipun agem dening Prabu Yudhistira utawi Puntadewa. Wala-wala kuwata menika ngemut pepeling ingkang jumuh-jumbuh kalian ungel gamelan.
1: Nggih.
0: Siji neng. Yen lagi nampa kahanan, mbok ya aja kemrungsung. Aja kagetan. Nglakoni kanthi meneng. Neng. Nata ati, nata rasa dimen pekoleh. Ingkang nomor kalih ning. Lemeneng nganggo konsentrasi. Nyuwun pituduh saka kang gawe urip. Pikiran kang wening. Tumandang kanthi eling. Ing.
1: Nggih.
0: Nggih. Lajeng kaping 3 nung. Nering sedya.
1: Nggih.
0: Kedah nyawiji. Kempel. Ora goyah. Greget, greget bakal tumungkul. Menika nung. Lajeng leng lakone meneng tuwuh pikiran kang becik ora sesongaran lair lan batine manunggal tuwuh greget tundhone pun

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji wonten ing atur giaran Uyon-uyon Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan dumateng panjenengan Sutresno gending-gending jawi wonten ing dalu menika sumangga panjenengan nyawiji lan ugi tansah midhangetaken wonten ing giaran Uyon-uyon Monosuko sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso wonten ing wekdal dalu menika dinten Senin Wage 16 September 2016. Mugi-mugi renjan gending-gending wonten ing giaran Uyon-uyon Monosuko dalu menika saged dadosna suka renaning penggalih lan ugi ngiras pantes ngleluri budaya Jawi lan Sutresno budaya rajian gending-gending Jawi wonten ing dalu menika ingkang badhe katerakan gending mayang mekar kalajengaken banyak ngelangi lan kalajengaken ketawang pocong wuyung pelok limo Sutresno budaya katurakan sugeng dalu lan sugeng midangetaken.

0: Ginunggung, ginunggung niku pripun to, Mas?
1: Sing dandanar iku mengalane wong.
0: Nggih.
1: Beci englian disimpeni.
0: Disimpen. Apike disimpen nang ati.
1: Nek apike dhewe ginunggung kuwi diketok-ketokke ngono. Dumomong kulo aku iso kaya ngene. Nek ora aku ngono.
0: Niku jenenge pamer rumah. Nah,
1: mulai iki jenenge pitutur kaya aja ditiru kok ngene iki.

0: nek ning ngene ngarepe wong kan ning pasuman kuwi ngumuk-umukke kebejikane dhewe ngono kuwi. Mula wong ki aja kesusu, aja ngaku, aja umuk ngono kae.
1: Sing ngarani apik iki ben piyayi liya wae.

0: Nuwun sagung para miyarsa kakung sobuti. Sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian guyon maton RRI Ngayogyakarta sedaya lepat kawula sak kanca nyuwun agunging pangarsana sugeng pinanggih malih ing giaran sadayipun. Nuwun matur nuwun.
1: Jisya tersedo budaya makatan wawatur giaran uyon-uyon monosuka wonten ing dalu menika. Matur nuwun dumateng sutresna budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon monosuka wonten ing wekdal dalu menika. Mugi-mugi saged dadosna syukur nanging penggalih panjenengan sedaya. Ing wusana sugeng pepisahan sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon monosuka dinten candhakipun. Nuwun.

0: Duk, genduk.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi Piye, matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah, nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

0: Alah iki kepiye to ya? Sik to, iki lagi telepon mana?
1: Kowe kira yo ngerti to nek aku sambil golek duit.
0: Lah iya, mbok yo njaluk tulung asisten gitu lho.
1: Ndak ada asisten, esok ki asistene nang pasar.
0: Oh, merangkap to saiki.
1: Ya iya.
0: Ya wis kayak jawabane apa iki?
1: Jawabane ra ngerti aku kudu wong Jawa.
0: Wah, wong endi?
1: Suriname.
0: Oh, pantes. Cocok nek iki.
1: Nggih, Bu, monggo nggih.
0: Ya.
1: Nggih, ngono wae.
0: Oke. Matur nuwun. Sami-sami Mr. Yanto ya. Oke, kita jeda dulu seterusnya, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madogado.